0: México sigue de pie. Y en el 97.9 La Raza seguimos apoyando. Ahora viene un partido de esos que ponen a todos al filo del asiento. México, México, México contra Inglaterra. Te esperamos en el Hollywood Park Casino este domingo para vivir desde el silbatazo inicial hasta el último minuto junto a El Carnalillo, que estará calentando el ambiente con toda la pasión del fútbol. Ponte la verde, trae la bandera y ven a dejar la voz por México. Porque aquí se pelea cada balón, se festeja cada gol y se sufre cada jugada, como si estuviéramos en la cancha.
1: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
2: Bienvenidos a los consejos dirigidos por los curanderos de fe.
3: ¿Tiene alguna duda de la persona que le está haciendo el mal? ¿El dinero no le rinde?
4: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
5: En la vida hay momentos en que el dinero aprieta y hoy más que nunca es difícil salir adelante. Si necesitas un respiro, Grupo Estrella está aquí para ayudarte. Con un préstamo de hasta $5,000 puedes resolver y tener paz. Solicita tu préstamo llamando al 833-346-3700, entrando a estrellacash.com o visitándonos en Maywood y Panorama City. Recibirás atención totalmente en español, confidencial y segura para que te sientas como en casa. Llama al 833-346-3700.
6: ¿Te sientes engañado, desesperado y angustiado y te sientes solo? Es momento de recuperarte, es momento de salir adelante, enamorar al ser querido, enamorar al ser amado. En nuestro centro espiritual te vamos a entregar el secreto espiritual de amor para que vibres, para que atraigas, para que seas feliz en el campo sentimental. Comunícate ya, 323-318-4646. Escucha los testimonios de miles de personas que visitan nuestro centro espiritual.
7: Quiero agradecer a los hermanos porque yo tenía muchos problemas con mi ahora esposa. Me dieron muchos consejos muy sabios y ahora somos muy felices. Gracias.
6: Personas agradecidas, testimonios de vida. Únase usted también. 323-318-4646.
8: What if you could see what's happening inside your body? Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage 1, all in under an hour. And now you can go beyond imaging with 80+ blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. See what's happening inside your body with Prenuvo's whole body scan that screens for hundreds of conditions and help complete the picture with blood screening. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
9: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
10: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
9: Learn more at emory.edu.
11: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
12: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
13: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
14: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? would be better if I was French.
13: Boat U has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
15: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
13: Plus, Geico can help Boat U cover what's on board, too.
15: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
13: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: 323-418-4646. Llámeme ya. 323-318-4646. Ya regresamos.
5: En la vida hay momentos en que el dinero aprieta y hoy más que nunca es difícil salir adelante. Si necesitas un respiro, Grupo Estrella está aquí para ayudarte. Con un préstamo de hasta $5,000 puedes resolver y tener paz. Solicita tu préstamo llamando al 833-346-3700, entrando a estrellacash.com o visitándonos en Maywood y Panorama City. Recibirás atención totalmente en español, confidencial y segura para que te sientas como en casa. Llama al 833-346-3700.
16: Este viernes,
17: the ocean chose you to save us all.
18: The stories are true.
17: The story has just begun.
16: The Disney Moana of Motunui, daughter of the chief. Let's save the world.
18: Ready?
16: It's Maui time. I'm gonna eat whatever that is.
18: His name is Heihei.
19: Boat's not.
20: Moana de Disney. En cines viernes. Clasificada PG. Se recomienda la supervisión de los padres. Obtén boletos ya.
21: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
22: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.

0: Estás como una sala completa y un comedor completo, cortesía de Guadalajara Furniture. No pierdas esta gran oportunidad de llevarte un Honda HR-V 2026 completamente nuevo. Cortesía de Riverside Honda. Aplican reglas y restricciones. No es necesario comprar para participar.
1: Bienvenidos a los consejos dirigidos por los curanderos de fe.
2: ¿Sufre alguna enfermedad rebelde y no se ha podido curar? ¿Le duele la cabeza?
3: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
4: En la vida hay momentos en que el dinero aprieta y hoy más que nunca es difícil salir adelante. Si necesitas un respiro, Grupo Estrella está aquí para ayudarte. Con un préstamo de hasta $5,000 puedes resolver y tener paz. Solicita tu préstamo llamando al 833-346-3700, entrando a estrellacash.com o visitándonos en Maywood y Panorama City. Recibirás atención totalmente en español, confidencial y segura para que te sientas como en casa. Llama al 833-346-3700.
5: Este mensaje es para ti. Te curamos en menos de 24 horas. Te mostramos el rostro del enemigo. Te decimos quién te hizo el mal, quién te hizo el daño. Comunícate ya. 323-318-4646. Si te sientes enfermo, desahuciado por los médicos, sufres artritis, osteoporosis, reumatismo, prostatitis, infertilidad, diabetes, dolor de piernas, dolor de espalda, dolores de cabeza, cansancio físico, agotamiento, consúltanos. 323-318-4646. Escuchemos personas agradecidas.
6: Mi nombre es Felipe, estoy agradecido aquí con los maestros que me han ayudado. He salido adelante y espero que aquellas personas que se encuentren así desesperados de un problema, que no tengan dónde acudir, son muy buenos. Gracias.
5: De esta manera nos recomiendan 323-318-4646.
7: What if you could see what's happening inside your body? Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage 1, all in under an hour. And now you can go beyond imaging with 80+ blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. See what's happening inside your body with Prenuvo's whole body scan that screens for hundreds of conditions and help complete the picture with blood screening. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
8: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
9: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
10: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie.
11: Would be better if I was French.
9: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
10: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
9: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
10: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
9: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: ¿Alguna molestia estomacal? ¿Sufre gastritis? ¿No se puede alimentar bien porque siente abultamiento en la boca del estómago? Le invito para que me visite, le invito para que usted pueda saber el origen de su enfermedad. No olvide que todos los días atiendo consultas, por eso todos los días me siento frente a estos micrófonos para llevar siempre a cabo este mensaje, mensaje de paz, mensaje de ayuda espiritual. Comuníquese ahora mismo y reciba totalmente gratis un asesoramiento espiritual. 323-318-4646. Todos los días estoy disponible para usted. 323-318-4646. Ya regresamos.
12: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
13: pa, yo manejo.
12: Seguro dices:
14: híjole, me va a dar.
13: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
14: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
13: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
15: ¿Pasamos por mi novio?
14: ¿Novio?
13: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
16: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplica exclusiones. Visita homedepot.com/pressmatch para más detalles.
17: El martes 7 de junio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
18: Este es mi destino.
17: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
19: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
17: ¿Quiénes serán los elegidos?
20: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
17: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo, Estados Unidos. Martes 7 de junio, por Telemundo y Peacock.